0: Ay, pun cukup awe nang nangawake anak abis pasin cionorek. Yang ni, otak abis pasin nani ne ya. Mende tapo ni mapuri, ari etabi ma orakin te meta ede trakoma, awa orakin te kun ede skapis.
1: Eka me toa te buta ki bukin te meuri akotoki orak, bene.